0: Psalm 2 one baba obi opapo nbe Psalm 121 and 123 opapo o so da dua ya olu yo pa lo ati abo wa mo tewo e bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: pa lo ati abo mi mo
1: pa lo ati abo mi mo
0: gbogbo irin ajo mi ase yi
1: gbogbo irin ajo mi ase yi
0: oluwa pa ma
1: oluwa pa lo
0: o ya adua
1: oluwa jesus oluwa jesus oluwa jesus emi mo
0: pa Eja lo Deuteronomy lati fi gbadura 28 verse 6 Deuteronomy 28 verse 6 e gbo kilo wi
2: Ibuku ni fun o nigba ti iwo ba wole
0: Ibuku ni fun o nigba ti iwo ba wole ah

0: kan to mu akedani ati shovel yi ti won fi n bule to di ti won se n bu die lara ohun won bule won fi shovel bule won fi ake won fi n sa ohun die die oke oni taleni yi ta lo lagbara to yi to le ma buru emi aye to le ma bu ile lara mi ah ibe dawore pelu awon eroja kekere to kodani bi o ake ati shoveli o wa ri bi pe eyan kan tin sise ojo re ni ninu abule nigba to ma laju o di ara e ogbele ojo pa gogo o wa wo pe ah kilo sele kilo de nigba to ma dide ori ake e ati shoveli re o wa sese ri wi pe iran irin ajo aye la mu orin laarin iseju aya eleyi ti o fi sunkun so lo pe o nfe lowo bi olowo join lati gba na mi ojo pa gogo tin tepa mo ise ojo re okuta tin la ase gbogbo bo se lowo to pe gomina pe are pe olola aye ase nu iran lo wa ase afihan ni to ba ni oni nkan to tun fe ma roju mote lomi gbogbo awon iran yen la fi han nigba to ma ji pada saye o mu ise lokun kodun o tepa mo ise na titi o fi ise si awon eyan feran re awon eyan pe sise awon eyan gberiyin fun tori pe leyin to ji saye pada o wa lokike si nidi ise to nse aye mo nilu to wa won tun mo nilu odikeji ala e wa pada wa si imuse olowo olagbara gbogbo to wa lala fun olohun wa fun ju be lo o de sise agbele to de ara se ile aye lo ibi ni itan na pari si sugbon eko to po ninu itan yi o mo po ko yin o ko emi ipo to ba wa te pele mo ni fale mo ni ma fi sere e de lo soke lon ki soju opo le fa awon arale e fun mi leko meji ati akole te ri pe o ba itan
1: awesome talk every day
0: o ba lo eyin te tin babo lati ba ibere pepe ti 3 6000 padabo